hiku hiku hini. No no kaina, ali ali hawali mai no. O ka mai i me ke kone.